na kwenda kaeka yombele. Banafsi zira pandwe ne anafuna. Bakaya banafsoni.